jaga patah dia akan apa ujah-ujah sapado saat ni dia puas diri pun bimbingat teh kepada dek kakak kita dalam kawasan 13 ampu so dia segar ada ampu tiap-tiap tempat tu so sapa kepada Tok Menenebe sapa kepada rakyat suruh pakai kak jaga bingat-bingat hujah ya nak sapa mari ni. Mengikut cuaca ya tadi kata esok lah nak mula 9-13 hujan nak sapa mari kawasan mana banyak kawasan masuk kita sikit tak dapat tahu cuma nak mari deh cuma mah kena pakai bingat lah dek akak deh pas ni kita pergi ke tanding selalu dek akak deh. Tanding ni hari ni tempat lape 49 lusa tempat 10 40 lah gajah nak mari dek akak deh. Gajah nak mari tanding kau lelon ni cawak tanding tak ada kisusnya kisah lain dah ada akak deh. Kau besar sekalinya buat persiapan untuk nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja mari tanding kau katanya kemarin kemarin ni kemarin ni pihak Timalik Raja Negeri Cawak Taning pergi di Masjid Besar Masjid Besar Cawak Taning yang pemerintah dia kau naik senan tuntik meruang Timalik Raja Negeri Cawak Taning dia ni pemaku Raja Negeri Cawak Taning seolah tolong ni Raja Negeri Cawak Taning atau puas taning tak ada lagi lah deh telah mana puas kakmoh kita peceng peceng dia kau kalau lelon ni lelon ni orang puas dia ganti dulu. Dah duduk ganti puah dah akak dah kena puah baru tak ada letak lagi tak ada mari lagi dah akak dok rong puah kemarin sekali dengan Nai Cahaya Poni Yum Kel Timale Raja Negeri Cawak Tani dan juga kupule raja orang-orang buah bakok tu dah akak kupule suan lumna hok raja dah akak Nai ni Anwar Sulaiman Nayu Tesa Menteri Meng Tani Ketua Unit Kerja Kerja dan juga Pecah Nanti Yang Bersakup Pau sama-sama pergi pesak persiap di kawasan Sejik Sejik Besar Cawak Tani lebih lagi bahagia apa ni Pelito yang pergi pesak bahagia Pelito hodok kawasan masjid tu kawasan Kiling Kelamor Kelamor Masjid Siak Kedok serta juga Pelito apa dia letak dia letak pita support live pita balloon dia juga support live deh untuk wicerah lah deh wicerah kawasan Sejik Taning raja nak mari ni dia akak dah raja nak raja dia raja permaisuri nak mari pada hari Sabtu tepat 10 tu lakum 2019 gak subah-subi kawasan Sejik tu kena wicerah penuh belaka kau kemarin kita tengok haplito kawasan Sejik tu dah buat lama dah deh dari Sejik luas Sejik gapo ha kebersihan gapo pihak Cik Asar sekali dengan rakyat tani pun sama-sama kebersihan dah apa kemarin ni kita tengok haplito pula kau ada demo pergi letak pelito support lain tu bercerah kau ada dah tak memadai lagi tamah pula dia kau deh kemudian katanya raja deh Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dia raja permaisuri ni akan nak mari menjadi pengerusi dalam acara menyampaikan hadiah kepada mereka yang benar bertanding baca Quran pekat negara kali yang ke-19 tahun ni tahun 2019 kita tahu belakang dah deh raja nak menyampai hadiah pada orang yang benar tani baca Quran dek akak deh kalau lo ni pihak cawak tani tu buat persiapan lah semoga nak menyambut raja menjadi sepenuh sekali lah deh sama ada hak keselamatan di jalan raja deh keselamatan di jalan raja gapo tu pun kena sepenuh belakang